Entare papa de eh se fantasy se wo ko hefa wo ko ye chepam ho na watwi mu amuko ye nyina mu nsaka mu de same catch am za mi ko wedding bi na wedding na ye so special anu tino me testi ye chepam me so ne hweye se eye so be permanent term with speed no dia man na wa ko no ha chepam ya de ni nyina Allah walai Tepam ni Tepam e pamatariano. Ede mami 3 o'clock na mensaka 4 o'clock

ye eni pa ye won to chima e wura de nwa na ye awoyo sa papa ye an sida inu wa woda sidi inu o si ni kwa e wura de tina ye yi mo papa yi watina ye yi mo wasoro watina ye yi mo and to obin tia sia se wasoro tina ye yi mo and we are in the next 5 minutes. Now, Obi enjoy you in Yenshira Wosoro. Yenshira Nidi. Yenshira Uda Nidi. Yenshira Nidi. Yenshira Nidi. Yenshira Nidi. Yenshira Uda Nidi.